Paediana, nine mazo ato le de la si. Mazo ato, zami do tun suna ma pon. Ranyano e.